0: Bạn đang regular lên bạn ấy, cũng mới lấy secreto bạn bạn ấy cũng mới lấy giáp phong rồi
1: nào bạn
0: cái ông nào phải phải bạn nó có được
1: nào bạn ơi ai phải xem bạn đi quay vòng đuôi nè logo señora Marina muchas gracias feliz cumpleaños Gustavito me dice muchísimas gracias y a toda la gente que hoy están celebrando un acontecimiento especial nuestro saludo grande Bueno. Gracias, Luz. Gracias por estar escuchando la radio también. Sí, por limpio, ¿verdad? Sí. ¿Qué ande pasajera y ingratas y nada? Hace rato que no se hizo manifestar. Saludos, gracias por la buenísima onda. De verdad, a todos nuestros oyentes, grandes amigos, que nos acompañan siempre. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, ya venimos para cerrar el programa. ¿Está bien? La canción de Banda Capibaresca Chacumbia. Sonando aquí en la radio.